samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Samo na jedno mjesto. Тоа е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни од 90-те по радио Енерджи. Енерджи.